0: Ma, yen check you in share. Hello. Good afternoon.
1: Afternoon, sir.
0: Ajingo. Ajingo.
1: Yes, sir.
0: Ajingo ni.
1: How is it,
0: Oh, Nyamia Adams, Nyamia Boko, na te panso e.
1: Aye, Nyamko Pandon.
0: E da Nyamia se.
1: Na, na me fano Nyamia mo happy Mother's Day.
0: Eno ano no.
1: Eh, sa, e di se di ana, e di ewa mo mo.
0: Eno ano no.
1: Mo ma ne di ba.
0: Eh, eno ano no.
1: Mo ba di ewa mo mo ana, na bulo wa.
0: O se.
1: Ana bulo ba di ewa.
0: Okay.
1: Aye, da ma ufo no.
0: Hmm.
1: Sa na mo ma ne ba.
0: Oh yes. Ajingo. Ajingo be kumio. Ti enye we yeye.
2: Ah well, aujourd'hui c'est la fête. On va gâter le coin. Qui obéit, on y va.